Nitanta kantadanta kanti manta kanta katmajam achintya rupa mantahi namantaraya krintanam.